0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong lading radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

at lokali mo, ingon man sa mga nagpaminaw, nagsunod ni ining programa, ang handumanan sa akong kagahapon. Nung lading kanunay gid kong naminaw, dili gid ko masipyat sa pagpamati ni ining programa, ang handumanan sa akong kagahapon. Nung lading gawas mangkot nga, makalingaw, doon na sa gipagtulunan, nga din atong makuha sa mga kaagi nga imong gihatagan og kinabuhi sa kaminan. Ako si Christy, taga sa Pangdalaga.

Inong Lading, usa ta sa pinakamalipayon nga adlaw. Inong Lading, ibuotan jud si Jade. Kana lang yung kamaoy niya kun makainom. Mituo man sa siya sa hangyo, namo. Nag-propose pag it siya nako, mutong di kasal kit me. Ato nga tayong naka adto silang mama o si papa sa kagayon di oro sa among kasal. O dito pa sa nila nakita ang ilang mga apo. Nung lading wala ikabutan ka na akong kalipay. Nga nakaingon kong gitubag sa kinawa mga pag-ampo.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

So, ang akong hangyo gibaliwa mo, pero ang paraig ni Banjo gituman mo. Abon, no doubt. Wag yun say question, mahal mo pa siya gihapon. Ang akong boyfriend na karon. Tungod sa iyang pamilya, rason nga wak ko siya balibari, abon. Kana ang tinuod. Ingna nalang hinoon, nga tungod sa imong kundat nga to niya, napildi ang imong prinsipyo nga ligdong kunuhay pagkababay. It's not what you think it is, abon. Ayaw gani kong English-English si Mayani. Mugawas gihapon na imong orihinal nga pagkapobre. Oh, pero sagdi na lang nga si Banjo ang imong gitumanan. Anyway, naka-avail man sab gilahapon ko si imong gitunol nga kwarta nga dito niya. Ha? Bugo ka ba? Siyempre, para na ako ang inisyatibo ni Banjo, Mayani. Unsa?

0: nga sa ato pa. Giululuhan ka lang ni Banjo Mayani. Gihimong kapital lang yung pamilya aron pangwartahon ka. Ugo ako makauyon ni Nugnug. Pero ayaw nalang awaya. Oy, palabiyon ko tuod kini. Pero dili na siya makausab. Bisan pa kung tinuod na ang yung isulting rason. Bisan mag-ungaw pa ang yung pamilya sa kamatayon. Dili ko siya tuuhan. Mayani. Pero ang gibuhat ko, dili kadto sa bisan unsang rason lang noy Nugnug.
1: Unsay?
0: Wa ko balibari ang iyang hangyo
1: tungod kay unsa?
0: Mahal ko pagihapon siya.

Makabuhay! Ang damdama mo! Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

Alas 3 di sa isa kahaponon ka pamilya ka vibes. Welcome sa atong programang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock. Atong madunggan hinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Pizza 5 sa bulan sa Oktubre ka pamilya ka vibes. Adlaw kita karong Lunes og Happy All Teachers Day sa tanang mga magtutudlo nato, no? Larastanan, huwag gipili sa tanang magtutudlo sa nagkalaya nilang mga panimalay karon nga nag-celebrate sa ilahang Happy Teachers Day. Mayong adlaw sa tanang mga teachers nato, no? Happy, happy Teachers Day yeah, sa inyohang tagstag sa kapanimalay. Og syempre, kapamilya ka vibes, ubanay ko ninyo sa duha ka oras atong programa. Linhi sa inyohang paborito og mga request, most requested song nga inyohang gusto nga mapili, kapamilya ka vibes. Sa inyong madunggan dinhi sa atuang programa karong takna sa FMR Favorite Mix of Rock. Mayong hapon, kabarangayan kalungsuran nga nakadungog din nga atuang programa karon. Lakip na sa mga kasikbit nga probinsya, kapamilya ka vibes. Agusan del Sur og del Norte, syempre Davao, Davao del Norte sa tanan nga mga nakadungog diha, og syempre dili sa probinsya sa Davao de Oro. Tanang mga kalungsuran, maayong hapon kaninyong tanungan naglanog-lanog nga ato ang programa ay labi na diri sa may poblasyon na Bunturan. Maayong hapon sa tanang mga kapamilya, kabibes nato. Slapi na itong dili ano yung kapamilya, kabibes. Mayong hapon kaninyong tanan og mayong hapon sa tanang mga suking tigpaminaw, sa tanang mga nagtan-aw karon sa tong FB Live, kapamilya ka vibes. Don't forget to share, kapamilya ka vibes. Og sa tong hotline number sa 0951220478. Atong oras, kapamilya ka vibes, alas 3:18, magpadayon gyapon ang atoang programa human nining pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapadpol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4:53 sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw nini nga tuwang programa matag alas 3 taman alas 5 sa hapon. Lunes taman Biyernes ka pamilya ka vibes sa inyong mga paboritong request o inyong mga paboritong kanta ng inyong madugan dinhi sa tuwang programa ka pamilya ka vibes. Para tayo gungugaras ka pamilya ka vibes hangtod sa sunod na ugmang adlawa, maguban-uban kayo punta sa susamang oras ug istasyon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan kapamilya ka vibes. Sugod kay gihimo ninyo kaming kabahin nining sa inyong hapon nining atuang programa. Sa ngala ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB member Jewel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuang station manager Jason Urbuda, tulit si Rosales ninong kong kumpare. Ug syempre Gisa Adorna o kininyo boss gigalas kahanginan ka pamilya ka vibes, Budoy Pats manamilit og muingon. Amping ta kanunay og dalaygon ang Dios. Bye bye.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan.

0: Powerful way to improve our health and happiness.
1: Unsa pay usa nga nakita sa pagtuon nga mo improve sa pagkaas sa ilahang kinabuhi o nagpagbaton sa maayong panglawas nga related sa tuang topic nga relasyon sa pamilya. So usa niini ang nakita di Dr. Bri kung naa di kay positive outlook. Katong giingon nimo nga katong mga cancer patients, most of them is naagyud na sila yung mga gipangdamdam nga mga negative feelings.
2: Yeah, but pasabot Dr. Bruce, ayaw yung tuguti nga modagan ang pila kaadlaw simana labi na bulan nagdimdim gihapon ka og dibdib gihapon ka og kahiubos kalagot every time mo pop up siya sa imong hunahuna maglagot ka dapat ayaw pod og ka ulaw nga mangayo ka og gakos sa imong mga loved ones. No, pasabot nak pagkasakunak bi na may mga anak pod na ko pasyente ningon nga ay akong anak dok di magud magpagakos so dapat i-educate i-tudluan gyud no nak ingon baya no ang Ginoo, ingon po ang research, ingon po ang mga doktor, ingon po si Dr. Bri, si Dr. Bruce, kailangan yun maghagkadadlaw. So, no, pagkakasakunak be, mga anak ba, pagkakasakumi be, something inga na mga pinangga.
1: Kay sa mga pamilya, Dr. Bri, nga naay kahimsog nga panglawas, usamang yun igitawag ang mental health nga maka-affect sa atong panglawas, Dr. Bri.
2: Mm-hmm.
1: So, kung naatay positive outlook, naani siya connection sa ato ang maayong panglawas. Sa research nga gihimo ni Lessa Yannick sa John Hopkins Hospital, nakita niya Dr. Bri nga ang katong mga pasyente nga naay problema sa coronary artery disease, nakita niya nga katong mga naay family history nga naay problema sa coronary artery disease, nakita niya katong mga tao nga naay positibo nga panghunahuna mas ubos ang porsinto nga mataptan sila sa coronary artery disease kaysa ni atong mga tao nga negatibog mga pangunahuna. So, ang research Dr. Bri nagpakita nga katong mga tao nga may positibong pangunahuna mas better sila protected against the inflammatory damage of stress.
2: So, malayo ka sa sakit sa kasing-kasing or dili ka basta-basta magkasakit sa kasing-kasing pag happy lagi. Pareha ko na itong tiguwang na good nga or senior na ito yung tiingong tigulang ha. 100 ka pinayang edad. Ang sikreto good niya dili lang masuko. Ingon po niya, nasa kalipay sa pag-spread sa gospel. Gipangutan na siya, nay, wala ka gikapoy nga. Sinto 20 naman imong edad, ang tubag rin taon sa ninanay ay malipay pa ko mupadasig sa uban. Malipay pa ko musulti sa gugma sa Dios ngadto sa uban. So makita nato nga usa sa mga sikreto mo taas ang atong panglawas o malayo ta sa mga balatian pag naakay ligon nga sense of purpose nganong mabuhi pa ka nganong gusto pa kang mabuhi. So mao ni mong motivation nganong mag-healthy lifestyle ka nganong mukaon jud ka nganong mutuon ka nganong gusto pa nimong mahimsog kay naakay purpose. Kay sa research pag dili ka happy kada adlaw wala kay love wala pod nimo gibati nga gi-love pog ka taas ang imong inflammation sa lawas daghan kang bation nga ngulngul sa lawas. Okay ni pa o, sa study nakita nga kung optimist ka nakay optimism ba o positive thinking kung moingon mo og positive thinking wala na nagpasabot nga in denial ka kun dili kung moingon og positive thinking kabaluyog ka nga naay problema pero imong sulbaron ang problema pinaagi sa positibong pamaagi more ampo more basa more pailob more kogi unya ang mga mali imong giconsider nga leksyon nga imong kuhaan og lessons unya mulabaw gyud imong pagtuo pakigdait kalinaw kini ang resulta ani good relationships. Kung natay good relationships, mutas atong kinabuhi tungod kay layo ka sa atake sa kasing-kasing. Better physical health, mas mubati ta og kahimsog panahon natay good relationship. Onya, mas greater resistance to illness such as the common cold, nga di kadali magkasipon, o kanadi ang mga dali sipunon pinanga, ilhana na siya, kakulag gakos na mga tawhana, mga bataa, labi na kanidi ang mabuntag, maadlaw, puno na bitokas kabalaka, dapat mabuntag mga pinanga, kung grabe mong kabalaka, dapat isik ni mo unag yun, kung unsaon ni mo, nga mapuno ka sa positivity. Positibo dyan ka ba? Kunya, nakay lower blood pressure, better stress management, and better pain tolerance. But pasabot, dali ra mawala ang atong mga kangulngol sa atong mga lawas. O baka ha, kung natay kangol-ngol, makaya ra.
1: Ito, Dok Ray, no? Kay kung natay negatibo nga panguna na ang ato apitong lawas, ma-feel yun na nato mura kapoy, no? Dili lami ilihok. Nga dagantang una-una, nga dili maayo mong sumusulod ba? So, unsama man nato, nga pag butang og positibo nga panguna na, nga daghan man kaayog mga negatibo nga misulod na. Unsaon man nato ni pagpaundang ini Doc Pry?
2: Mao na Doc Bruce giingon sa saka successful nga mga entrepreneur ba. Daoga lang ang buntag andares sa adlaw madaog nimo na. But pasabot sa buntag na kay habit ginahimo nimo nga muligoon ang imong emotion like reading no, basa, ampo, affirmation. Importante ba ning affirmation? Kana bitong isulti nimo sa imong kaugalingon kun unsay value nimo sa imong kinabuhi. Labi na pag mubati ta nga gihigugma tas Ginoo na ay gusto ipahimo ang Ginoo sa tua, unya ang plano sa Ginoo sa tua baya pauswagon gyud ta niya mga pinangga. But pasabot dapat natay tulo ka formula nga ato agyong buhaton matag adlaw: get up, get help, and get back. So kung natumba ka, tindog. Walay failure in life, basta ang mistake giconsider nimo nga lesson. Ikaduha, get help. Tabangi imong kaugalingon o mangayo bakag tabang sa imong isig katao. Ang maayong tabang nga madawat nato mao ang pagtuon. Mangayo tag tabang sa Ginoo, kusog sa Ginoo, wisdom sa Ginoo. O kung makita sa Ginoo nga mugamit siyag tao para tabangan ka, mas maayo. Labi na kanang tabang nga ikaw mismo ang mutabang sa imong kaugalingon. Disiplinaha ang imong kaugalingon. Ikatulo nga formula, get back. Balik ka sa direksyon sa Ginoo. Balik ka unsay direksyon purpose nimo. Balik ka unsay goal nimo sa imong kinabuhi. Unsay goal nimo matag adlaw, matag semana, matag bulan ug matag tuig. Dapat ang usa ka tawo kabalo gyud siya mag plano, musulat, unsay goal setting, unsay kabutonon, unsay damgo, unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Pag wala ka ana, wa kay direksyon sa imong kinabuhi. Wa ta kabalo, asa ta paingon, unsay kinahanglan nato. Kay wa man kay damgo, wala kay gusto. Pag naa kay gusto, ayaw kaluya nga di nimo na maabot, nga murag di nimo maabot. No. Maabot nimo na basta na kay direksyon, na kay mutabang nimo, na kay Dios nga gisaligan og willing kang mutuon matag adlaw. Get up, get help, get back. Mao ni nga formula nga madaog nimo ang mga challenges matag adlaw sa imong kinabuhi.
1: So nakita

0: lokal. Hapit duha ka baboy, kung hapit duha ka libo ka mga baboy ang gikatahong namatay gumikan sa kainit sa panahon dito sa lungsod sa Compostela, Davao de Oro. Sumala sa Department of Agriculture Region 11, kapin 3 million kapesos ang nahimong damyos sa pagkakalas sa 1,822 ka mga binuhing baboy sa maong lungsod nga gibasol sa init nga panahon hatod sa El Nino. Gumikan ini nangayo og tabang sa nasyonal nga kagamhanan ang ahensya aron matabangan ang mga mag-uuma o mga hog raisers nga makabangon taliwala sa katalagman. Adali lang. El Nino na sa Compostela, lungsod sa Compostela, Davao de Oro. Nga sa gunson man ang gininiang ulan. Tang sa lain nga bahin, sikop ang usang kalalaki huma nakuhaan og armas nga walay lisensya. Dito sa iyang balay sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte kagahapon. Matod sa Davao del Norte Police Office, ang suspek gilang si alias Ding Hamtong og gamulupyo sa Purok Maligaya, Barangay Santa Cruz sa Talikod Island. Tumala si kapulisan sa alias, si alias Ding gisikop subay sa gahom sa search warrant ang gag-issue sa lugar nga korte nga doon sa Samal PNP bandang alas 5.20 sa buntag. Nagkumpiska gikan sa tinagpan ang usa ka kalibre .38 nga revolver nga walay serial number ug dunay karga nga tulo ka mga bala. Kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang giadubang sa dinakpan. Lisod rong panahon na maghupot kag armas. Hawa kay kompletong papers mga gala. Mung mga silingan makabantay nga doon na kay armas, i-report ka sa pulis. No? Pagtanaw, ispo kay pag-dukit-dukit sa gini ang pulis nga to silingan sumbong nga positibo nga nagay armas. Kuhaan ka o ginini ang search warrant sa korte. O niya, naagi kay armas makuha. Tingkagol ka gyan.
1: Arangkada! Barangita! Local!
0: Kapin 213,000 kapisos sa gituho ang Cebu ang nasakmit sa mga otoridad gikan sa duhang ka mga suspetsadong drug pushers kinsa nangadakpan dito sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte ni atong miaging adlaw. Sumala sa Carmen PNP, nadagpan mao sila si alias Ivan, usag ka high value target ug usag ka alias Clark, kinsa managsamang taga Tagum City. Nasakmit gikan sa mga suspek ang gituho ang Cebu. Nadunay timbang 36.4 grams ug nagkantidad og 213,622 pesos. Gikay nagaron ang tugmang kaso badog sa mga suspek na nasa kustudya sa kapulisan. Katapusang detalye sa balitang lokal. Gatusan ka mga pamilya na usab ang nagkadawat sa libreng bugas gikan sa national gagamhanan dito sa Tagum City, Davao del Norte karong bag-o pa lamang. Mala sa buwantan ni Davao del Norte 1st District Congressman ni Carlo Uyuoy, duhang ka mga venue ang gihugupan sa mga kwalipikadong beneficiary sa tag 10 kilos na bugas dito sa Barangay Apugon. Matod ni Congressman ni Carlo Uyuoy, nakuang iyang pasalamat sa national government sa litdagang pamilya na usab ang nagkatagamtam sa batakang serbisyo nga mawang libreng bugas. Ang maong programa sa Marcos Administration gipunduhan sa Department of Interior and Local Government ubos sa Local Government Support Fund kon LGSF.
1: Arangkada! Arangkada! Barangita! Regional!
0: Sa detalye sa balitang regional, Temporaryong gisirado sa publiko ang Morning Hills sa Barangay Butok Occidental, lungsod sa Luway, Bohol. Sugod kagahapon adlaw, October 5, 2026. Kini ang giluwatan nga pamahayag sa Barangay Council aron paghatag og dalan sa mga safety and security upgrade sa maong lugar. Ang maong lagang sa temporaryong pagsira gihimo human sa baguhay lang insidente din duha ka Chinese national ang gitulis sa maong adapit. Sumala sa pamunuan sa barangay. Ugot silang nagigilayon karon sa mga lokal nga awtoridad aron magbutang og mas maayong safety measures nga magsiguro sa kaluwasan sa mga bisita sa lugar. Sa pagkakaroon, wala pa matumbok sa mga awtoridad ang mga responsable sa maong krimen. Bisan pa man ini, padayo na ang gilunsad nga manhunt operation sa Bohol Provincial Police Office aron daling mailhan ug managpan ang mga suspek loyo sa maong panagtulis. Si Governor Aumentado sa Bohol, no? Na giyan ang gipapayang gipapaspasan. Yang gipapaspasan og guwan. Imbestigahan ron rakban gud ang mga suspetsado sa pagpanulis. Lisod kay walay CCTV nga nakapundar di dati itong napita. Nya mountain man gud siya. Kanang mag-walking ka, gusto ka mag-walking, gusto ka mag-jogging dito, kasagaran na dito, mga senior citizens, no? Taghan dito nga mag-guan, mag-walking-walking, mga gala. O may CCTV nagpundar dito. Ang kamupod, no? Labi na kung foreigners, pagdag-kwarta nga, daghan. Makadamo ka nang, ipalit lang ninyong tubig, kung sabah, mga pagkaon, kung gutwomon mo. Magdadamog lang ang kwarta. No? Mabantayan mo sa mga kiriwan o kamot o kiriwan o ginini ang utok, matulis gid mo. Aragada. Sa laing bahin na nakatapusang detalye sa balitang regional na pulo ka mga trupa sa kining kagamhanan

0: de ogni Velasco. Paspas imbestigahan, oh, ginag-invite din sila. Pero katong mga reklamo sa Etin Marin, sumura mag natulog lang. Katapusang pagkagpat sa detalye sa balitang nasyonal. Gibutyag sa Anti-Money Laundry Council kon AMLAC. Kadunay transaksyon nga multi-million ka peso si Vice President Sara Duterte niya itong 2013. Sa pagpadayon sa impeachment proceeding kagahapon. Dito gani AMLAC Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura. Ang duha ka mga transaksyon sa joint account sa Vice Presidente ug sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Bank of the Philippine Islands. Matud ni Buenaventura, mismong BPI ang nagtaho sa mga transaksyon. Nagilangkuban sa 9,785,744.55 pesos nga withdrawal niadtong Marso 9, 2011 og over the counter nga pag-withdraw niadtong April 8, 2013 na sa kandidat nga 9,109,644.80 pesos. Sumala sa AMLAC ang mga transaksyon gabahin sa gitawag nga covered transaction reports o CTRs nga nagtumong sa mga transaksyon nga gitimbre sa bangko ngadto sa hinsa sanglit lapas kini sa 500,000 pesos nga limit. Ten minutes lang ang nahibilin. Una, mudangat ang takna sa alas 7 sa bundag.
1: Arangkada Barangita International.
0: Detalye sa gawas sa nasod. Nagpagatag ang mga tropa o mga anti-missile system. Ang nasod Estonia nga dusodlana ni Italy sa Russia isip pagpangandam kung atakihon sa Moscow. Tumala sa report. Gibalhin sa Estonia Military ang 1st Brigade gikan sa siyudad sa Tapa ngadto sa lungsod sa Jovi nga 50 kilometers lamang gikan sa Russian border. Plano usab nini ang pagbutang og mga anti-missile system sama sa US HIMARS o US HIMARS o South Korean Chumo nga kaya mo target sa distansyang 3 kilometers. Matud sa kagamhanan sa tally, nabalaga kini nga base in Estonia ang sunod nga target sa Moscow inighuman sa gira niini sa Ukraine. Daan nga gipasidan-an ang daghang mga leader sa kasadpan nga posibleng maglusad o gitawag nga hybrid warfare ang Russia batok sa mga nasod nga miyembro sa North Atlantic Treaty Organization. Og sukdon ang pasensya og kapabilidad sa matag miyembro sa alyansa.
1: Arangkada. Arangkada Barangita Sports.
0: Sa duwang pugnat sa kusog, pildi ang Golden State Warriors ilang unang National Basketball Association kon NBA preseason game batok sa Los Angeles Clippers kagahapon sa score ng 101-104. Nanguna alang sa Warriors ang rookie nga si Charles Bassey uban na sa iyang 12 points samtang si Stephen Curry dunay 10 points sa Clippers. Nang hawod ang kani Laker nga si Roy Hachimura. Pinagi sa iyang game high 21 points uban ang upad ka mga 3-pointers. Sa ikaduhang dula, gilat-an sa Utah Jazz ang Denver Nuggets sa score ng 109-97. Magsugod ang NBA 2026-27 regular season karong October 21, 2026.